sada u sobi tiho i slušate. No što je dalje bilo, želite pitati mene? Pa neka priča polako dalje krene.

0: dogovoreni.
1: Znaju da će biti to jako teško i da je svaki dan bitan i trebat će i sreće i puno rada i zajedništva i svega, ali to nam je cilj. Došao ovdje samo da napravim veliki rezultat.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati mi

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: kako ovo paše u rano jutro. Ovo su The Bausa i stvar imena Magnetic. Ako niste nikad čuli za band koji se zove Bausa, to je zapravo ok jer su oni skroz novi pokrenuti. Pa zapravo početkom ove godine The Bausa su tri tipa iz Norveške. Evo, Norvežani proizvode vrlo tople i ljetne zvukove.
1: Ne znam, rekao.
0: Je li to znak da se klima zaista mijenja ili što se događa, ali očekivao bi od Norvežana. Ali dobro, Kygo je pokrenuo taj prvi val toplih ljetnih.
1: Kygo je valjda kralj toplih ljetnih.
0: Da, je, a svi su iz hladne Norveške. Nego, Kas ide u Norvešku. Kad ideš u 9. mjesecu? Krajem 8.
1: 25.8.
0: 25.8. ideš u Norvešku, planiraš put u Oslo.
1: Put Oslo, Tromso i onda obić Lofoten i Senju.
0: Okay.
1: Ako je netko bio, slobodno mi se javite sa svim prijedlozima, please. Jer ovaj put nisam niš planirala.
0: A, jolo, a?
1: Ovaj put, da, da, rekla sam sama i sebi, neću previše planirati, znam otprilike.
0: Slušaj, kad dođeš u Oslo, prva lijevo, divan kafić, i onda na semaforu isto, čim uđeš u Oslo, prvi semafor, jedan divan semafor, tip, ima evo, super, jedan place za vidjeti.
1: Jedan tip, super place, okej, okay, zapisala
2: jedan
1: sam.
2: Hidden gem.
1: Okej. Okay.
0: I kad dođeš u Oslo, javi mi, jel svira ovako nešto.
1: A vani, minus 15.
0: A dobro, neće valjda 25. osmog biti minus
1: 15. Neće, bit će oko 15. A mislim da će večeri biti ispod 10, možda negdje i 0. Idemo dosta sjeverno.
0: Ja ti preporučam da si staviš ovu stvar negdje u džep.
1: I ponesem sa sobom, da. Ako da nosiš, me zagrli na večer kad bude hladno.
0: Pa da, ova stvar kao da grije s radija.
1: Da.
0: Možda ne bi trebala grijati kad je vani vruće, kad je ljeto, ali odradi posao.
1: Super.
0: Što smo naučili u zadnjih minutu i pol? Da Kassandra ide u Norvešku i da se ovaj band zove
2: Bausa.
0: Bausa! I stvar
1: opet
0: zvuči
1: malo pre njemački, da.
0: Bausa!
1: Da, Bausa.
0: Kak bi zvučalo po norveški Bausa riječ?
1: Moramo naći neke Norvežane da nam to kažu.
0: Javit ćeš nam nakon 25. gospoda.
1: Ili ja, da.
0: Slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro u 6 sati 15 minuta. Kassandra, Petar, Tini, moje ime Vedran, mi smo tvoji jutarnji ljudi s radija.

0: Be Your Dream, Alex Warren, ovo je Otvoreni, 7 i 12 je, dobro jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kasandra Petrtin, moje ime Vedra, mi smo jutro uz Otvoreni. Jučer smo saznali drugog finalistu svjetskog nogometnog prvenstva. Argentina je dobila Englesku rezultatom 2-1. I ja sam ko budala otišao spavat nakon prvog poluvremena, jer sam mislio kao, evo, baš je ružno, ružna utakmica, umoran sam, ustajem jako rano, idem ja spavat. A drugo poluvreme je spektakl.
2: O, da, i to pravi.
0: Jučer si imao zadatak, Petrtin je inače i sportski komentator, njegove usluge možete pratiti na Areni kad krene sezona.
2: Tako.
0: Često si znao prenositi argentinsku ligu, jel da?
2: Da, prijenosi u 2, 3, 4 ujutro.
0: Fino, i nakon toga na radio, muku moja. Ako nekad čujete da ujutro pričamo gluposti, to je razlog uglavnom manjak bilo kakvog oblika sna. Ti si jučer dobio zadatak da se baciš u kožu argentinskog komentatora, dali smo ti zadatak da se praviš da si argentinski komentator koji komentira recimo situaciju da Argentina pobjeđuje ili zabija gol. Ovako si ti to jučer izveo.
3: Vanico González, sobiere Argentina, Julián, Enzo, Messi, sempre Messi, sempre Messi, le pega Leo, le pega Leo, gol! Argentino, increíble, mágico, sublime, qué obra de arte, qué selección, Argentina, Argentina, Argentina, nunca dejaron de creer, aquí está el campeón del mundo, vamos Argentina, carajo, la puta madre.
0: Dobro, a ovako je to stvarno izveo argentinski komentator jučer. Kas, moramo slušati pažljivo i ocijenit ćemo da Petar Timikitić zavrijedio svojih 7 bodova. Ovo je stvarno se jučer dogodilo, kad je, ovo je za 2-1.
2: Lautaro Martinez.
4: Siempre cerca, tiene Messi, pa centro valje, da!
1: To su pluća.
0: Okay, nema puta madre.
2: U ovom nema.
0: Samo malo da izmjerim jednu stvar. Koliko je argentinski gol bio dugačak, a koliko je tvoj gol bio dugačak. Ovo je tvoj gol.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Golazo! 7 sekundi.
2: Malo, premalo.
0: Da vidimo koliko je bio službeni. Je li dalje viću?
2: Što smo negdje?
0: Dobro, njegov je sa ponovljenim vikanjem jedno 20 sekundi. Ali bio si stvarno jako, jako dobar. Zbilja, bez imalo zezancije, jako, jako dobro si to odradio. Što se mene tiče, zaslužio svoje 7 bodova.
1: Ja isto kažem.
0: Izvoli svoje 7 bodova.
1: Hvala. Kažem.
2: Neko je napisao 10 bodova.
0: 10 bodova.
2: A poruka prije toga, la puta madre upitnik.
0: Da. Znači, imamo finale Španjolska-Argentina. Tu je zanimljivo, ćemo gledat čiji je komentator luđi.
2: O, da.
0: Jer ja mislim da su jednako ludi. Sutra imam zadatak za tebe. Sutra ćeš morat pit u koži ili španjolskog ili argentinskog komentatora.
2: A sve je to slično.
0: Finale u nedjelju.

0: Damiana David je the first time. On je član velikog talijanskog benda Maneskin koji je pobjedio na Eurosongu 2020.
1: Prve
0: godine. Bend je i dalje službeno zajedno, dok evo, Damiano zganja svoju solo karijeru. Ja se samo nadam da su oni to dogovorili, da on ide zganja solo karijeru bez svog matičnog benda i da neće biti kad se jednom svi opet skupe u istom studiju na stolu zajedno, oni kao njemu kažu: Damiano, rekao se neće biti 5 minuta, koji vrag, nemate 5 godina, šta se događa? Nadam se da su to sve riješili za stolom, da neće biti kasnije problema kad se nađu.
1: Vrati se, Damjano, skuhat ću ti pašta šutom.
0: Sve ti je oprošteno.

0: Niko Santos i All Time High na Otvorenom. Jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Malo prije smo imali na telefonu trgovačku putnicu Helenu, koja je u sred svog posla malo prije svog ljetovanja ovdje kod nas na radiju zgrabila Azuri klima uređaj. Svakog jutra tvoja šansa da dođeš do klime. Sva pravila u igri Hot and Cool možeš pronaći i na webu Otvoreni HR. Helena je osvojila svoju klimu, Petar Tin je bio zaslužan za rubriku Fora dana, ona je rekla da ide na more na Mljet, a ti si suptilno ubacio da je to onda mljetovanje. Dobio si dosta poruka na WhatsAppu, ljudi ti se zahvaljuju na toj glupoj dead joke fori.
3: Da, a volim ja dead joke-ove, nema boljih od toga. Evo.
0: Ako ideš na Mljet, ideš na...
3: Mljetovanje.
0: Iskoristi to kao caption na Instagramu za neku fotku s Mljeta.

0: Krivo.
1: Spontani pljesak.
0: Krivo sam pustio pljesak, ali nema veze šta, ima i gore stvari od spontanog pljeska.
1: Da, da.
0: Krivo tipka, ali nema veze.
1: Prometni centar otvorenog.
0: A čekaj
1: se. Tu je, evo, pred
0: zezno, ovom. Zezno, sve sam krivo, evo ga.
2: Pozdrav, Vedran je na riječkoj zaobilaznici, na izlazu tunela Tršac je prometna nesreća i stvara se velika kolona. Hvala.
1: Oprezno u vožnji i sretan put.
0: I evo još jednom.
1: Liste.
0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

0: Somber na otvorenom i Home Wrecker. Jutro uz... Dobro jutro, to je Kasandra, to je Petar Tini, moj ime Vedran.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo kako sam jednom skoro dobio šakom u glavu zbog Jennifer Lopez. Bio sam DJ u jednom klubu pred, ima to sad više od 15 godina, i do mene je došao neki pred fajrund, 3-4 ujutro, dolazi do mene jedan lik, očito pijan, ogroman, čelav, jedna demografija koju inače ne bi spojili sa fanovima Jennifer Lopez, dolazi do mene i stavlja mi 50 kuna na DJ pool da mu pustim Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, i stavlja mi 50 kuna. Ja velim, nemam.
1: A i ti isto nemaš Jennifer Lopez.
0: Pričamo o vremenu pred 15 plus godina, nema streaminga, nema kompjutera, imaš CD sa sobom i imaš to što imaš. Ako nemaš, nemaš. Ne mogu ja sad tu nabaviti Jennifer Lopez ako nemam Jennifer Lopez. Uglavnom, on je mislio...
1: DJ,
0: on je mislio da se ja pravim pametan i da mu namjerno neću pustiti Jennifer Lopez, i on je meni rekao nešto u stilu, ne moram sad to, moram mlađi pred svima pustiti Jennifer Lopez. Gospodine, nemam. Žao mi je, dođite za tjedan dana, nabaviću, nemam. I on je mene, kao krenuo je na mene, jer je mislio da ja namjerno njemu ne želim pustiti tu Jennifer Lopez. Ne, nisam. Da, kažem iskreno, malo sam se ugače, jer bio je duplo veći od mene. I stvarno sam mislio što bi šakom u glavu, jer nemam Jennifer Lopez.
1: Ali ti si brži.
0: Poanta cijele priče je, ja od tada imam uvijek Jennifer Lopez pored sebe.
2: Na tako da.
0: Evo i sad, za svaki slučaj da me ne nađe neko na parkingu poslije šihte, ide jedna Jennifer Lopez.
3: Od najnovih do najvećih. Otvoreni. Samo hitovi.

sladoled se topi, luftice ispuhao. Ali hitovi ne prestaju. Ljeto uz Otvoreni. Evo još jednog.

Si Topic One by One, 21.32 je dobrodošli u večer uz Otvoreni. Jedan super razlog zašto bi dobro zapratit Otvoreni radio na Instagramu, TikToku, Facebooku, a ima nas i na YouTubeu, je 10.000 koraka po Hrvatskoj. To je serijal koji radimo već neko vrijeme i sutra izlazi jubilarna 10. epizoda. I ta epizoda mi je posebno draga i bliska srcu, već sam ju vidio, jedva čekam da ju vi vidite. Zašto? Zato što smo prošli petak bili na Velebitu, na vrhu Sveto Brdo, koje je drugi najveći vrh Velebita. Bilo nam je tako lijepo i tu nije kao neke druge epizode, onako sve brzo, prilagođeno društvenim mrežama i toj nepažnji koju svi mi dijelimo, nego je toliko sve sporo, priroda, mir, uživanje, jednostavno nešto prekrasno. Tako da stvarno želim